Ардақты ормандар бери үзді улантабыз. Бүгінгі байынын мықты чеберлер түрмек үзді. Кума удандағы бахмачы түтін Аблемет Баудундун жоғыр сапаттуу бахмачылыққа сөйініп, байу жолын ашқан аңгемесін айтып беребіз.